0: salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulan usab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag usa. Ania nakadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan usab kami gilayo sa mga diskresya sa kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo. Sa among paglawig, ibabaw ning kalibutan. Naot ta kakanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo na sad ka sa among kalisod. Nasaid ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Usa Ginoo nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Daghan pa kami isugilon kanimo Amahan. Pasaylo a kaming tanan sa mga sala nga among nabuha. Tabangin taon kami Ginoo nga magkakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini magkamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangin taon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan nga unta si kinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang among tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa among mga mahal sa kinabuhi Ginoo. Ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangin taon sila Amahan. Tundo na yung mga suliran karong gihambin. Maluoy ka Amahan. Hupayon muntang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa din namo malikayan, magkabuhat kami o mga kasaypanan. Pasayloain taon kami Ginoo sa mga sala nga mong nabuhat. Apil sa mga opisyalis, sa among mga lideris Ginoo. Unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo mahatod sa kahimpitan o tinuod ng kalambuan o ang kalinaw nga among dugang ipangandoy amo ta kanang matagamtaman Ginoo pinagi sa imong gahom. Kining tanan Amahan among gilauman nga madawat apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
1: Ratsada! Tulumanon gimugna alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa lalawigan. Ratsada! Busaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

0: ang programa ng inyong nabati, Binairan. Ang mga pulong sa tigpamaba, iyalamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
1: Nadi 8.5

0: 98.5
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas nga tubig ug enerhiya nga nakahatag ug kalambuan sa ekonomiya ug katilingban. Apan kining tanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Likayan ta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan ug paghinugaw sa palibot ug kasapaan. Tabangan nato nga mayuuli ug mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinumdum gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources Office.

Padayon kita mga igan dinis atong papanaguban sa programang Silab sa Kautuhon dinhi sa Radyo Kaibigan. Alas 12:35 na. Kaganinang buntag mga higala. Gipahigayon ang monthly convocation pagpahinood sa Farmers og National Cooperative Month ni atong dakbayan sa Valencia. Gipahinungod sa lokal nga pangagamhanan sa dakbayan sa Valencia ang monthly convocation October 5, 2026 sa pag-obserbar sa Farmers Month og National Cooperative Month. Gipahigayon ang kalihukan ubos sa tema nga panaghiusa kabag-uhan o kauswagan alang sa malungtarong agrikultura o kahayupan kaabag ang kooperatiba. Alang sa Farmers Month, ginasaulog sa Dakbayan sa Valencia, matag Oktubre pinasubay sa City Ordinance Number 89-2023. Tagaan og dakong pagtagad ang dakong kontribusyon sa mga mag-uuma og sektor sa agrikultura og kahayupan sa produksyon sa pagkaon, panginabuhian og pagpalig-on sa lokal nga ekonomiya. Gipahinumduman usab ang publiko ilabi na ang mga mag-uuma bahin sa posibleng epekto sa El Nino o sa kahinungdanon sa hustong pagpangandam o pagpahiangay sa mga kalihukan sa agrikultura. Samtang alang usab sa National Cooperative Month, gihatagan o pagtagad ang papel sa mga kooperatiba sa pagpalig-on sa panginabuhian o paghatag o dugang nga oportunidad alang sa mga membro o komunidad pinaagi sa panaghiusa o pagtinabangan. Angay langgayod o takos nga tagaag pagpasidungog o tagaag dakong bili ang kontribusyon sa mag-uuma sa atong palibot. Ang mag-uuma mao kini ang dugukan sa atong nasod. Kung wala ang mga mag-uuma, wa tay kanon nga mga bugas, mais, humay, lagot mon gulay. Hagba ang atong ekonomiya kon muhagba ang atong agrikultura ang atong mga mag-uuma. Angay lang gyud nga tagaagpagtagad sa atong dakbayan o sa atong nasod tas Pilipinas. Ining pagpalambo, pagsuporta sa atong mga kaigsunang mag-uuma dinhi sa atong nasod tas Pilipinas mga higa. Gani mas dasigo nato ang atong mga kabataan nga magtuon kabahin sa pag-uma. Gamay na lang ang nagtuon karon sa pag-uma. Adunay mga state university sa atong nasod tas Pilipinas nga nagtanyag og mga kurso kabahin sa pag-uma. Modernong pag-uma. O atong pagpasalamat sa atong dakbayan sa Valencia. Aduna man dai City Ordinance Number 89-2023 nga naghatag dakong pagtagad o pasidungog sa atong mga kaigsunang mag-uuma. Kay kung wa ang mga mag-uuma, ambot lang magunsa na ning atong nasod kung magpabilin ang mga kawatan kurakot nga nas gobyerno. Bubintaha kay aduna kitay mag-uuma nagpatulo sa dugo og singot para adunay makaon. Aduna tay bastante nga pagkaon sa atong tagsa-tagsa ka mga talad kananan. Kini unta dapat tutukan paghatag og dakong ayuda sa atong panggobyerno. Ining atong kaumahan. Support
to the farmers. Pagsuporta sa atong mga kooperatiba. Kay kining mga kooperatiba magpahuwab sa ilang miyembro or magpahuwam sa ilang mga pundo sa ilang kooperatiba, mga gagmay manig interes. Mas maayo dito ta mangutang ning mga kooperatiba kung miyembro kita sa usa ka kooperative. Makatabang patapag palambo sa atong kooperatiba, gagmay pagyug interest mga higala. Pero dagag mga kooperatiba nga gapahuwam pero purya gaba, wa pang kilatig ko Lord. Taas kayo ang interest, ang anak, manganak, ang apo porbida. Ayaw po ninyo palabi eh. Nagdamos cooperative pero ang inyong doktrina, ang inyong hiyas gawi, di wa na haom sa kinaiyas sa kooperatiba. Ang kooperatiba di

12% nga interest makakancer na. Di ra ba kitay tag-iya aning kalikupan? Di ra ba kitay tag-iya aning atong gipanamastamas karon? Atong gitagamtam nga kayuhan. Unsa man ang kayuhan nga atong natagamtam? Di ra ba kitay tag-iya ana? Ang Dios nga labawng makagagaw. Mao nay atong pagahinumduman kanunay mga iga. Gawas sa atong dakbayan nga nagsaulog sa Farmers Month karong buwan na buwan's Oktubre o Cooperative Month, manginaot kita nga ang padayon nga pagsuporta sa kooperatiba o sa mga mag-uuma way putol. Manginaot kita nga dili lang kini karong panahuna ang pagsuporta sa atong mga mag-uuma.

Bukidnon, atong pedaya Bukidnon, atong kapulisan ug local government unit of Valencia, padayon nga nagluto sa mga individual nga naglambigit sa pagnegosyo, pagbaligya, paggamit sa illegal nga droga konsyabo. Sana kalabay nga adlaw, sunod-sunod ang pagpanglutos, pagpanghipos, pagpangdakop nining mga individual nga naglambigit nining pagbaligyag syabo dinis atong dakbayan. Nganong di manggyud mundang nga nakahibaw naman mo nga di mo welcome dinis dakbayan sa Valencia. Bisag unsaon ninyo pagtago sa nagkadaiyang suok sa dakbayan, matud-an gyud mo kay ang team sa atong anti-drug nga gimugna sa atong pangagamahan ng dakbayan, ngining kasamtangan di na basta-basta mga retired general ang nagtabang sa atong PNP o sa atong PDEA dinis Valencia o sa lalawigan sa Bukidnon. Matud-an gid mo, bisag unsa ninyong tago, bisag unsa ninyong idlas, kay naaras inyong luyo, naaras inyong likod kanang mga personahe sa atong city anti-drug team atong dakbayan. Undang na lang mo ako para ninyo, hindi mo mugustog mupuyo og pinatilan jail, mupuyo sa provincial district jail, or mupuyo dito sa Davao Dapicol Penal Colony. Undang na mong anang inyong bisyo sa utots demonyo kanang sabu, mga higay, kay di mo welcome dinhi sa atong dakbayan. Unay atong hangyo panawagan sa atong pipila ka mga igsoon, nasayod kita nga daghan pa dinhi sa atong dakbayan. Pamasin, mahayahay, madato sa pagpamaligyag sabu, pero di gyud na mulungtad ang kahayahay gikan sa illegal. Di gyud na mulungtad, di gyud na mudugay. Prangka-prangka nga pagka-istorya, mga iga. Ay pag mamaligya na lamog tangkong dito sa merkado, klaro pa nga legal. Pero kanang kwarta nga sa hangin, kanang kwartas illegal, undang na lang. Madaot pa ang inyong kinabuhi, makahatag pagyunbog kadaot sa inyong isig katawo. Siguro mismo pa ang membro sa inyong pamilya imong madaot pinagis pagpamaligyag syabu. Maunay prangka-prangka nga magkaistorya, mga higay. So atong pagsaludar sa atong kapulisan, sa atong men and women in uniform, sa for the job well done, sa inyong padayon nga pagpakabana, wa mo nagtulog-tulog sa pansitan, nagtrabaho gid mo sa prioridad sa atong kadaguan, sa atong dakbayan sa Valencia, sa kasamtangan ang paglutos, pag-eradicate, pag-eliminate sa mga individual nga naglambigit sa illegal nga drugas dinis atong dakbayan. Nagkadagan ang mga person deprived of liberty sa atong city jails pinatilan tungod dalang bigit sa kasong pagpamaligya o syabu, mga igay. Maunay subo kay palandungon, naka-provision ni tagaan o kahigayunan sa pagbag-o, ni tagaan kahigayunan nga makapiansa. Pero balik mangyod ang mga kanahan. Ganahan siguro puyo dito sa preswa. Hinumdumi kanunay mga provisioners, mga paroli, naka-avail og plea bargaining, naka-piansa. Kausara ninyo na matagamtam nga kahigayunan sa pagbag-o nga gihatag sa gobyerno diha ninyo. Pero mubalik yun mo, goodbye Valencia, goodbye Bukidnon. Ito na mo sa inyong bagong Pinoy-anay sa
City Jails Pinatilan or Provincial District Jails Malaybalay or di baka dito Davao Dapicol Penal Colony. Pinatilan. Alas 12:51 na mga igan.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Mauni.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road, fronting Valencia Central Market.
1: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
2: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
3: The best songs on the radio.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Kiniyag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: presyo sa atong mga doctors, ubigaynis, pediatricians, nurses, midwives ug utilities. Bisan pa ang kompleto, limpyo ug air-conditioned nga pasilidad. Mahimo ka mo bisita bisan unsang adlaw diri likod sa New Terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugnan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalaye, sa rempyo nga palibot, husto nga paglikay, og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok, sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy, susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, pasok, butilya, ligid, lata o uban pa. Self-protection measures, panalip di ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok, gamit og mosquito repellent, pagsulob og long sleeves o pantalon, o kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghubag sa lutahan, pagpangluya o uban pang simptomas, ayaw paghuhat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area subay sa assessment ug angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo ug pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration, inum og igog nga tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinumdumi dili kinahanglan nga maghuwat pakita nga adunay outbreak una mulihok. Sugda nato ang paglikay karon pa lang, limpyohi ang atong panimalay, wag tanga ang mga breeding sites sa lamok, panalip di ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay Tumas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum matud kanato sa Public Information and Assistance Division o sa lokal nga pagamhanan ning Dakbayan sa Valencia.
2: Lu, nganong katakiang kaman?
3: Sakto tayo ko hubag sa tildong. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Bisan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema Lu, aniya na'y bago. Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
5: Bisan kabus kita, apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad ka pang serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na mo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
6: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
1: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
7: Hala, di na kamo ato pa sa bisan-asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
1: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang ipinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
1: Numero 1.

0: sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko
1: o galingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.

Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasa-tagsa, kakinabuhi nga dugay nang gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga tamis

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugngan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, pasok, butilya, ligid, lata ug uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsulob og long sleeves ug pantalon. Ug kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghubag sa lutahan, pagpangluya ug uban pang simtomas, ayo paghuwat nga mo grabe pa. Magpa

0: Tunay simptomas. Magtinabangay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinungdom matud kanato sa Public Information and Assistance Division o sa lokal nga pagamhanan ning dakbayan sa Valencia.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
1: Nadi

Ang matagkasakit di ay huwag kapakyasan. O ay pundasyon para makaabot sa karon, DJ. Busa na ang hatak ko sa pagpadangat na kong revelasyon sa kahanginan. Pinaagi ni ining imong programa. Apan sa dili ko pasugdan sa pagpaambit, DJ Ayang ang tanan. Tuguti una ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Jennifer, 50 anyos, tubong Cagayan de Oro, apanapadpad ning dapit sa Bukidnon. Nagsugod kining akong kasinatian, tuig 1999.

Di hamilaga ako. Paingon. Sa Maynila, DJ Aya. Aron sa pagpanarbaho. Nagtrabaho ako isip usa ka katabang. Sa usa ka dalagang may edad na. Nahimo kong amo katong maong madam. Tungod kay amiga usab sa among kanhing silingan sa Cagayan. Sa Lacto DJ Aya, ang among silingan ang nagdala kanako ngadto sa Manila. Hangtod sa pagpanglabay sa mga katuigan. Hinahinay usab nga nabalhin. Ang pagtrato sa akong amo nga rikan ako. Pirmi niya akong singgitan, DJ. Usahay dili pa kaunon. Labayon o kutsara. Laparuhon. Giantos ko katong tanan, DJ Aya. Dili ko masabtan ang iyang batasan. Kay usahay usab. Grabe ka maayo nga rikan ako. Apan tungod sa iyang pagpasakit nga rikan ako, DJ. Dili ko na maagwanta ang tanan. Hangtod na kadesisyon ako nga mananghid, DJ Aya.

Hangtod DJ. Sa pagpanglabay sa usa ka semana gikan sa akong paglaya sa iyang poder. Sa akong kakurat, DJ Ayak.

一世世光得难，红温莎红安诺，红塞拉松，南农米拉亚萨库 DJ 阿雅，等我这样，帮忙打通你跟阿哥，你把给他个帮干呢。Ang katapusang lagom sa akong bukton sa panahon nga nananghid ako ng muhawa sa iyang pude. Gitawagan sa mga pulis ang akong amo ug ipaadto kini sa presento. Pag-abot dito DJ sa iyang pagkakita ang harikan ako. Wala siya tingog-tingog. Ug ako ang iduol ngadto kaniya nga nagahila. Matud ko ngadto kaniya nga nakasala man ako tungod kay milayas ako sa iyang puder. Apan wala ako gikuha o gikawat nga bisan unsang gamit. Ug matod ko pa ngadto kaniya nga nananghid ako og tarong nga muhawa. Pero wala man siya musugot. Mao nga nakahuna-huna ako sa paglakaw o sa paglayas, DJ Aya.

ako nagi kaingon sa unahan DJ. Adili gayud masabtan ang iyang batasan. Abi mo DJ Aya. Salamat sa Ginoo kay kalmado kaayo siya ni atong panahuna. Matod niya ngadto sa mga pulis. Na okay na daw ang tanan. Nangayo siya og pasensya ngadto sa mga pulis. Itungod lamang sa iyang kasuko. Ang iyang gipabutang sa newspaper na akong panagway. Hangtod gitawag niya ako, matod niya mag-istorya kami, na kami lang. DJ Aya. Aduna siya gitunol ka na ako, nga nakasobre. Aduna yung sulod nga 50,000. Wa ako makasabot sa kong gibati.

Iyak ini gidunol ngay karako. Sabay sa pagpangayo, basaylo. Iyak kong gigakos, DJ Aya. Matod niya. Niyatong panahon na dako na kayong kantidad ang 50,000 kapesos. Matod niya ngarikan ako. Naulit na lang daw ako sa Cagayan de Oro. O magsugod o negosyo. Kailisod ang manarbaho sa laing tao. Nasyak ako, DJ Ayang, sa akong nadungog. Apan bisan pa man ni atong tanan, nalipay ako, dili ko malintan sa tibuok kong kinabuhi. Ang tanan kong naagian. Ug tuod man ni uli ako, dito sa Cagayan de Oro, sa balay sa akong ginikanan. Gihatag ko sa akong mama ang sobra sa kwarta. Hindi ko aan ko na pamasahin pagpauli. Para idugang ni mama sa iyong punuhan. Sa iyong puhunan sa sari-sari store. Sa pagpanglabay sa mga tuig DJ, nakahimamat ako sa kabinuhan nga mo ay nahimo kong kapikas sa kinabuhi. Og taga Bukidnon, DJ Aya. Nihatagan kami og tulo ka mga anak. Buutan usab kaayo ang nahimo kong kapikas, DJ Aya. Sa mga nahitabo kanako sa Manila, wala akong mag-expect kadto mga kasakit nga abi ko na sa tanan kong kinabuhi nga mapriso na ako ni atong higayuna. Apan wala ako pasagdi sa labaw nga makagagahong tungod kinasayod siya, DJ Aya, nga wala akong gihimong dautan para ikapahamak sa akong kaugalingon. Sa pagkakaron, aniya kami manimuyo dinhi sa Quezon, Bukidnon. Kauba na akong mga anak. Ang akong kinamagawangang anak, DJ Aya, usa na ka-CPA niining panahuna. Salamat kayo niining imong programa. Amoy nahimo kong kalingawan sa matagabi-e. Dinhi na lamang ako kutob ug daghang salamat sa imong paghatag og pagtagal. Ining akong revelasyon sa kagahapon. Ang imong suking tigpaminaw, Jennifer sa Quezon, Bukidnon.

Balik ta kang Jennifer, mayang gabi idiha sa Quezon, Bukidnon. Para kanimo sa imong sulat tampo karong gabi una. Grabe kayo ang twist nga nahitabo sa imuhang kinabuhi, no? It's true enough nga si Jesus is working in your life that time. Nga abi nimo gani og mapriso na ka. So wala ka na gitugot sa tong labaw nga makagahom tungod kay nasayod usab siya nga putli ang imo kasing-kasing nga wala kay gihimo nga daotan. Adto sab sa imong amo, wala ka dili tinuod nga nanguha o nangawat ka. So namay mga ingana nga instances, ingana nga mga panghitabo nga giparealize pod sa imong amo nga mali ang desisyon o mali ang iyang gihimo nganha kanimo. O gani siguro tungod to sa iyang pagka-guilty. Bisan ning ato siguro basin po siguro og dala to sa iyang post tantrum nganong ing ato ang iyang kinaiya nga usahay maayo kayo, usahay dili kay naay mga panahon labi na kadto mga kaigsoonan bitaw nato nga naa sa menopausal stage na bisan kato siya o dalaga no wala to siya na minyo o sa atong tawag ari dalagang guwang. Kasi na siya sa menopausal stage nga naay time ana nga dili nimo makontrol ang imuhang kaugalingon. Mainit kay ka pamintig ulo. So basin kadto nga panahon, ikaw ang napagbuntungan niya sa iyang kairita sa iyang kaugalingon. Pero sa gihapon nagpatigbabaw ang iyang kamaayo sa iyang kasing-kasing. O grabe po kay ito nga gipan-news dayon niya, no? Sa newspaper, nakabalandra imong nawong dito. Pero at least, na-settle na. So, daghan kayong salamat. Nga nagmadaugon ka tungod kay naagyod si Jesus sa nagauban kanimo sa kanunay. Hangtod ka ng mga panahuna ng imong mga anak nakalampos na. So once again, daghan kayong salamat kang Jennifer diha sa Quezon, Bukidnon sa imong pagsalig sa programang Revelasyon sa kagahapon.

Tinuod kayo sa bang imong giingon sa imuhang sulat nga ang mga kapakyasan o mga kasakitan nga atong nagian sa atong kinabuhi, wala na nagpasabot nga kasakit na lang yun ang ato ang matagamtaman hangtod sa hangtod. Kung dili mao ka na siya ay naghatag o dalan, nagbibigay daan na mahimutang magmalampuson sa ato ang kinabuhi. Unay naghatag o inspirasyon para manlimbasog ta nga dili na ta makaagi pa ni adto nga mga kasakitan o mga kapakyasan sa kinabuhi. So sa ato mga suking tigpaminaw, sa ato mga igan, mga kaibigan sa radio kaibigan, maduna ka mo yung mga kasinatian, kapakyasan man, kalampusan, kasakit man o kalipay nga inyong nagian sa inyong matag kinabuhi kaniadto o karon, pwede ka na ninyong ipadangat sini sa atong istasyonan sa 98.5 Radyo Kaibigan o ilabi na sa programa ni DJ Aya sa Revelasyon sa kagahapon. Pwede ka na ninyong ipadala sa atong hotline 0965-601-1688. Again, 0965-601-1688. Ato ka nang hatagan o pagtagan. So, ibutang lang dito kung asa ninyo pwedeng ipadangat o sa unsa nga programa. Sa Revelasyon sa kagahapon ba? O dito ba? Pwede usab dito sa kang Lady Diana sa alauna hangtod alas

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Mo! 98.5

0: Sa serbisyo publiko.
1: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan, kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
2: O galingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh, 98.5.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat ko sa Ginoo nga nauli ko, naulian ko sa kuan, Gimak kay isa kita ko semana pa sa nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nagani man ko dinis balay si Chris Amor kay tuki na man sa kami.
0: Oo.
1: Ibutang ko sa iya og upat ka buok. Namaro ko basta na hinay-hay og ka wala ang binhod sa CL makatarong akong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Wala akong gusto simulay, Pastor, nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga dipa. Niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa mga tawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga nauli ko, naulian ko sa kuan, Gimak kay isa gito ko semana pa sa nga dili ko makatarong og lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy Binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-aniya man ko din sa balay si Chris Amor kay tukin okay, naman sa kami.
0: Oo.
1: Nihutang ko sa iya og upat ka buok. Namaro ko basta na hinahihay og ka. Wala ang Binhod sa PCL, makatarong na kong lakaw.
0: Ay, salamat sa Ginoo.
1: Muna ako gusto sa muna pastor nga, masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa, itak niya ang kapal nga bisimak na makatabang Diyos sa mga tauhan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan, Oba, Barangay Bantay.

At ang oras, mga kaibigan, 14 minutos makalipas ang alas 5. Dalay ko ng Diyos sa iyang balaang pulong at ang dungog karon. Ako na ako tigson nga, patay na ito kiting pamalandungan. Nindot yod nga kanangitang dool sa Diyos. Wala ay makatabang ka na ito kiting ginoolang yod sa itong mga kasakit, kalisod. Ginoolang kanunay lang panganduya ang iyang balaang presensya. O kanina, o tugutan siyang padayon mahimong hari o Diyos ay mong kinabuhi. Ando'y sa presensya mo. Panganduya kanunay ang balaang presensya, kaibigan. Maayong buntag, pasudan. Salamat sa pakanindot nga pulong sa Ginoo. Mao di ay ang dangatan sa ginikanan nga nakasala. Ikaw na kunin mo. Nangandoy ako. Ako pagampo nga di kini makatag og kahasol sa ato nahon na igsuna ang pulong ato dungog karon ang ato lang gyud is. Dili gyapon nato hukma atong kagalingon ang atong kaila tungod ko nagantos masarano dili. Ato gyapon timan igsuon nga katong usa ka butang nga nabuta ingon sa iyang tinun-an ni Hesus. Kinsa nakasala kanila nga ano nabuta man siya, siya ba o iyang gidikanan? Mingon si Jesus. Dili tungod kay adunay nakasala busa nabuta siya. Nabuta siya aron masinati niya ang gahom sa Dios. So nga tuloy igsuon sa matag pa ito sa gidabuhi. May munang kagayunan ikaw makasinati sa gahom o grasya sa Ginoo. May buntag kanimo di ang kaibigang Kristi Kalimtan. Kalimpitan.

ang intervensyon na apan hinumdubi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo o pagtangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igok nga tubig. Ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit. Aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinumdubi. Dili kinahanglan nga maghuhat pakita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda na to ang paglikay. Karon pa lang, limpyohi ang atong panimalay. Huwag tanga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipbi ang kaugalingon o magpakonsulta dayon kung adunay simptomas. Magtinabagay kita. Alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum matud kanato sa Public Information and Assistance Division o sa lokal nga pagamhanan ning Dakbayan sa Valencia.

Sa ngalan sa mahan, sa anak ug sa Diyos Espiritu Santo. Langit no namong amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo dili gayud matukib sa pulong. Ang pulong sa among pagpasalamat, diagad nimo Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kaayong salamat Ginoo. Diin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay, Ginoo, imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan, ug itagaan mo na usab kami Ginoo. Ug dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang Ginoo, ang bugtong nahibalo, bugtong nasayod, kanus akini namo ibalik diha kanimo, pinasubay Ginoo sa imong mga balaang pulong, kay ikaw man Ginoo ang nagingon nga tao, sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan, mauman ang kamatayon. Daghan usab kayong salamat Ginoo. Sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan, sa grasya sa among talad kananan, kining tanan Ginoo, dili og dili ikalimod mga panalangin nga gikan og gikan gayud kanimo. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia, di nang imo mga balaan o mga bulawanong pulong. Moy nahimo na mong giya, moy gihimo na mong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw. Adlaw nga panikaysikay, aron dili kami mitumpawak sa dalan sa kangitngit o kaparutan. Aman ang dalan Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan, ang nindot ugway kamatayon nimo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Salamat. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamanan ug labing dalaygon gayud ikaw, o Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Ang buhay nahan. Ama namo nga anaa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon na mo Ginoo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylo a kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Ginoo, aluwasa kami sa tadang dautan. Amen.

0: usa ka babay o lalaki ang nagsakay, kung nga nagsakay sa motor ang naaksidente. O man may bangga ang ilang gisakyan nga motor sa usa ka multi-cab nga nagaparada at bang sa Mina Town Square ning siyudad sa Valencia. Pasado alas 3:30 sa kadlawon, ang duha ka mga sakay sa motor nakaangkon og dili tiaw nga pangu sa kalawasan, dali kining girespindihan sa Valencia Rescue Team o gida sa Bay Tambalanan.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Nadakpan ang usa ka senior citizen human napalitan og armas sa usa ka operasyon sa alas 5:45 sa hapon sa Purok 8, Dabong-Dabong, Barangay Mailag. Ang sospek nga si alias Alfonso, 65 anyos, sa maong operasyon nga gilusad sa hiniusang puwersa sa tracker team sa Provincial Intelligence Unit, Valencia City Police Station o uban pang mga Intel o mobile units sa Region 10. Narecover gikan sa dinakpan ang usa ka unit sa Caspian Caliber 45 pistol, usa ka steel magazine, Mark Money nga 1,000 o 8,000 nga Budol Money.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Patong-patong nga kaso ang atubangon sa usa ka suspect sa pagpatay sa silingan ini sa Purok 2, Barangay Kipaypayon, Quezon Bukidnon. Ang biktima nga si alias Gerson, 30 anyos, samtang ang suspect nga si alias Fredo, 38 anyos, parehong residente sa nasangbit nga lugar. Sa pakighinabi kang Police Lieutenant Colonel Edwin Nailga, IP sa Quezon PNP, matod nini nga gawas sa kasong murder o homicide, posible pang magatubang ang suspect o kasong kalapasan. Sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Samtang sa balitang rehonal, gagiatod ganinyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Mukabat na sa 125.77 million. Ang gibanabanang kadaot sa sekta sa agrikultura o pangmanagat sa Bohol gumikan sa El Nino. Base sa data ng hangtod September 23, matod ni Bohol Provincial Board Member Lucille Lagunay, Chairperson sa Committee on Agriculture and Cooperatives, 18 pa lamang sa 48 kalungsod ang nakasubmiter sa ilang damage report sa provincial government.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Ipatuman na sa kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi ang pagpaayo o paglimpyo sa bagat na daot nga bahin sa Mandawi City Public Market. Hangtod gumikan sa 6.9 magnitude nga linog ni adtong 2025. Matod ni Attorney Sally Matigon, target nga masugdan ang pagpatrabaho sa merkado sa dili pa matapos aga 2026.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Duha ka suspect ang nagpabilin sa kustodiya sa kapulisan sugod niya Don Domingo human sa usa ka by-bust operation sa Naga City, Cebu, nga may resulta sa pagasakmit sa gituang Cebu nga nagkantidad og 514,624 og usa ka armas. Nasikob sila si alias Rabat, 49 anyos, og alias Yay, 38 anyos, nga parehong residente sa Barangay Inuburan, Naga City, Cebu. Sumala sa kapulisan ang operasyon may resulta sa pagkasakmit sa gibaraban ng 75.68 grams ngagito ang Cebu gada kantidad og 514,624 pesos.
1: Radio Kaibigan, local news.
0: Misaka na sa 232 ang kumpirmadong HIV cases nga natala sa Amay Pakpak Medical Center sa Marawi City. Matod ni Dr. Munira Makod, 92 ka pasyente ang padayong nagpatambal sa ospital. Kadaghanan sa mga kaso mga batan-on nga nag-edad 20 hangtod 29 samtang 64 nini ang magatinunan.
1: Radio Kaibigan, local news.
0: Walay naangol sa mga pasahero human naanod og natumba ang usak ka truck nga nagsakay og mga commuter og nagkarga og mga kargabinto samtang mitabok sa Yabo River sa barangay San Isidro Serio Osmeña sa Buanga del Norte. Sumala sa inisyal nga taho, tunga-tunga na sa pagtabok sa suba ang maong truck diyang kalit nga misaka ang libel sa tubig og napalong ang makina gumikan sa kakusog sa bulog nini. Napugos ang driver sa paghunong sa tunga-tunga sa suba og wala madugay na tumba ang truck gumikan sa kakusog sa bulog sa tubig.
1: Radio Kaibigan, local news.
0: Sa katapusan sa balitang rehiyonal gagiatud kaninyo sa IBA College of Mindanao. Patay ang 37-anyos nga lalaki human makuryente sa live wire samtang mitabang sa pag-ayo sa poste sa solar panel sa Puro 4 Barangay Kabakungan, La Castellana, Negros Occidental. Gilang biktima nga si alias Daniel nga mitabang sa 55-anyos nga barangay electrician nga si alias Leo sa pag-ayo sa maong poste.
1: Radio Kaibigan, local news. Radio Kaibigan, national news.
0: Samtang sa balitang nasudnon nga giatud kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Nagpahigayon og protesta sa gawas sa ganghaan sa palasyo sa Balacañang niadtong Domingo sa kaadlaw sa Wabang World Teachers Day alang sa panawagan sa usa ka entry level nga sweldo nga 50,000, mas taas nga allowance og usa ka mas dako nga nasuddon nga budget alang sa edukasyon.
1: Radio Kaibigan, national news.
0: Ipanghimakak ni Senate President Sherwin Gatzalian nga gibabagan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis G.S. Escudero ang kanhi senador nga si Antonio Trillanes IV nga mutistigo sa pag-impeach sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sumala ni Gatzalian, dili lang si Escudero ang nakahukom nga ipasubrina ba si Trillanes gumikan kay gikonsulta niya una ang senador judges sa impeachment court.
1: Radio Kaibigan, national news.
0: May resulta sa trahedya ang unta malipayon nga color and bubble fun run nga gipasigdahan sa Kawayan South Central School niadtong Sabado. Kinihuman duha ka tinun-an sa elementarya nga 7-anyos nga babae ug 8-anyos nga lalaki ang namatay samtang laing duha ka bata ang nag-edad 6 ug 9 ang naangol sa daling ug daling gida sa ospital. Subay sa investigasyon sa kapulisan, nagdula ang mga bata sa dapit nga puno sa mga bula duol sa bubble making machine dihang kalit nga naitabo ang usa ka short circuit og ni ground ang grounding sa kuryente. Matod sa mga nakasaksi, doon na sila'y nabati nga ground sa kuryente samtang basa ang yuta.
1: Radio Kaibigan, national news.
0: gipahigayon sa Malacañang ni aton Domingo nga itugyan sa prosecution team sa Gamara ang pagdesisyon kung isalikway ba ang mga aligasyon sa bribery batok ang Vice President Sara Duterte sa iyang impeachment case. Hinoon, gipahinumduman ni Castro ang prosecution nga ang pagtangtang sa mga aligasyon sa panghip-hip mahimong maghikaw sa kagayunan sa mga Pilipino na may baw sa hingpit nga kamaturan bahin sa maong mga kaso.
1: Radio KBGAN National News.
0: Gidaig sa National Maritime Council ang pagkamabinantayon o padayon nga pagmonitor sa Philippine Coast Guard sa usa ka Chinese research ship nga naimutang sulod sa exclusive economic zone sa nasod sa may Itbayat, Batanes. Sa usa ka pamahayag gihulagway sa NMC ang aksyon sa Coast Guard isip usa ka ehemplo sa propesyonalismo pagkamabinantayon o pagpugong sa kaugalingon.
1: Radio KBGAN National News.
0: Ipakusgan sa National Capital Regional Police Office ang mga operasyon batok sa ilegal nga droga sa tibuok Metro Manila. Uman gipatay ang duha ka gituohang nailambigit sa droga sulod sa usa ka gituohang drug den sa Tondo, Manila. Nagpahigayon karon og dugang investigasyon ang Manila Police District aron mailhan og madakop ang mga gunmen.
1: Radio KBGAN National News.
0: Giduso ni Senador JV Ejercito ang pagdoble sa binulan nga social pension alang sa mga kabos nga senior citizen gikan sa 1,000 ngadto sa 2,000 aron matabangan sila sa ilang pagkaon tambal panglawas ug uban pang patakang panginahanglan. Si sa Senate Bill number 2522 gisugyot ni Ejercito ang pag-amendar sa Republic Act number 11916 nga nagtakda sa kasamtangang 1,000 nga binulan nga social pension alang sa mga kwalipikado nga kabos nga mga senior citizen.
1: Radio KBGAN National News.
0: Gipasiugda sa Pilipinas ang mga pulisiya og reforma sa institusyon nga nagtubag sa mga paginahanglan base sa gender aron mapalig-on ang partisipasyon o pagpangulo sa mga kababayenan sa industriya sa maritime aging pag-ila sa ilang papel sa pagtukod o sektor nga mas eksklusibo, luwas o andam alang sa umabot. Kining pasalig ipasiugda atol sa WIMA Asia Regional Workshop on Gender Responsive Policy and Legislative Design nga gipahigayon niadtong September 28 ngadto sa 30 sa Singapore diin nagtigom ang mga hingtungdan nga maritime gikan sa nagkalain-laing bahin sa Asia aron isulong ang praktikal nga mga reforma alang sa pagkaparehas sa gender.
1: Radio KBGAN National News.
0: Formal nga gibasura sa House Prosecution Panel ang kasong bribery batok ang Vice Presidente Sara Duterte aron mapadali ang impeachment trial. Kini ang gikonfirmar ni House Prosecutor og Manila Representative Joel Chua. Bag-uhay lang gibutyag ni Senador Antonio Trillanes IV ngang